0: 80.
1: Pol osmih je mimo na 80, ki pa zdaj dobite odo prijateljstvo, ker za prijateljstvo in za prijatelje se pač treba potruditi. Friends will be friends.

I wanna wake up with you. Kako greš za tisti rek, ni važno s kom greš spat, pomembno je s kom se zbudiš. Bo nekaj na tem. Belinda Carlisle je naslednja, dobro jutro.